0: Assalamu alaikum jamana di jamena fada radio chadie yakko kalkal fada radio chadie kabin teknigin agidi rigobert yarengo chaccuro nangudi juccu tadanciringo fidel krekna dopsadi teroku rejidanten be gunkagu taidandi yarengo chaccire nangudi juccu Jean Babegui Guedna, fils de pasteur teroku Kirado technicien centre metteur grédia et ce qui vous faut micro bien kratamanda Mohamed Adam Hassan chungono wada abadimi koro labarnde kranen ciro dop sadi krak na fidel ko dena be kari ko tunjo do na krano
1: kaunyare wele aglaru maram bar ko do ya karamandi allah gaji karamandi bali jara jara karamandi adramandi ye karamandi sangandi laru maram bar ko do karamandi allah gaji karamandi yakora mana adagina indiro agare gajina yakora mona ngoro abana yakora mo aygolo na romana aygolo galla na romana gadiwara na mana abangi gadiwara na romana karke ne mana jana karke jingera na de karke ne mana jana karke ne jingera na de Indira Mahadeva, Dishiru Indira Mahadeva, Guru Mahadeva, Guru Mahadeva, Kalila Mahadeva, Jaya Dauna, Kavuta Jaya Dauna, Jaya Gorila, Kamujiri Jaya Gorila. Yana Zomba Yaya, Zomba Yana, karata anda ban didi dindi hari kulo gai mura ira lo ya dai de mai mura gai mura ira anka ka de ni ndo de mai gai na bo ga na ram bo de mai kora na bo ga na gar ga de de mai mai ga mai ya de gar ga de de kanga na mara go da je ni de ya mura gai na bo ra ga na de ni ndo de mai Yalla samba ya wi dembo yalla samba ya wi dembo yalla samba ya wi dembo yalla samba ya wi dembo yalla samba ya wi dembo yalla samba ya wi dembo yalla samba ya wi dembo yalla samba ya wi dembo yalla samba ya wi dembo yalla samba ya wi dembo yalla samba ya wi dembo yalla samba ya wi dembo yalla samba ya wi dembo yalla samba ya wi dembo yalla samba ya wi dembo yalla samba ya wi dembo yalla samba ya wi dembo yalla samba ya wi dembo yalla samba ya wi dembo yalla samba ya wi dembo yalla samba ya wi dembo yalla samba ya wi dembo yalla samba ya wi dembo yalla samba ya wi dembo yalla samba ya wi dembo yalla samba ya wi dembo yalla samba ya wi dembo yalla samba ya wi dembo yalla samba ya wi dembo yalla samba ya wi dembo yalla samba ya wi dembo yalla samba ya wi demb